0: okola nga weyambudde kiteteeyi nga munda otaddemu ka vest osobole okuwona ebbugumu nga temuli ka esi naye ng'okola ng'oli musanyufu
1: twejukanye emyaka 25 egya radio Buddu
2: twatandikanga okuwuliriza obuleediyo nga tuli myaka nga 78 enda okuwulira radio Buddu enda okuwulira kuliko akasajja ke baayitanga kadoma
1: twejukanye
3: bugumu twejukanye
1: wana ku radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo.